Ni pshaka ba, nukota ni programu tapulile makuwa. Walilubu na tapulile masumararu. Ola, mwebutikis eshte. Ole, mwebutikis akele. Owo, mwebutikis ese. Uwe na tapulile ki masu otenala. Na wye, na profesore Rafael José Gaspar, profesore Sante, nondibutapila wakala ni hiyo mpumu ya programu ila. Mitipu za wahiwa ni Del Sofi Daniel. Kwa mikrofoni, marimio Fernando Damas. Okala niwo, eri edu ni teli hamurima. Halani mwile, kamiteku sa radio msamikis interila. Otapulila imakuwa.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

18 horas de 21 minutos, dani kuimba kwa kanda bongman yamati Yesu Kristo, tibwere kuimba kwa chikasave. Zeitoras de 22 minutos.

Ayanto nekano mala ukurene hali sa mkumelo ya hapari ni kuna olelo ni kilo kala musani programa ya Witukula. Karibu.

Ayanto munire na yoto no pio makisroni fa mite kosa hvaru mo ne makua ni huko na orelo. Nerekanto kovari ha mite koye na rivamo sa. O studio marne mio Januar Eduardo. Ni o mitipo ni Ana Odensio Salvador. Nere wadu teno hiwa malileo. Ni sote ne sode ras kalenyo maniwire na mwemara ela. Asante.